Ọkara wee gata elekere mbụ oge nke ịdị nsọ oge ịdị nsọ bụ ihe ụmụ ọzọ ga-abịara gị ga-aga n'ihu re mgbe ọ kụrụ elekere abụọ anyị na ozi ọma igbo wee nọkọ n'oge ekwe mba nke ụbọchị taa kwụsịladị onye ọma na-ege ntị anyị ga na-agụrụ akwụ nke fọrọ anaghị ọ bụrụ ji ka ịhụnyere nke fọrọ anaghị ọ bụrụ ube ka ịrụnyere nke ọbụla ibe ya na-eru a na-agụpụta ya wee na-awụnye nke fọrọ nụ na nwayọ na nwayọ otu ahụ ka anyị ga-esi wee na-ewere ya aga m anabatazi gị kpọmkwem n'oge ọ yọrọ ma ngwa ka anyị gaa n'ihu

na Nigeria. Minista okwu agụmakwụkwọ dị n'aka Dr. Tunji Alausa bụ ya dọrọ aka na ntị a na Abuja na nzukọ ya na National Association of Proprietors of Private Schools, NAPS nwere. Dr. Alausa kwuru na oge agaala mgbe ndị okwu ule dịgasị n'aka na-eji ụzọ gburugburu mee ka ụmụ akwụkwọ akwadoghị maka ule mee nke ọma karịa ụmụ akwụkwọ ndị kwadoro nke ọma maka ule ahụ. O kwuru na ntapu ule adịla njọ ma gbanye mgbọrọgwụ na Naịjirịa n'ụdị na a na-enyozi ọtụtụ asambodo sitere n'ụlọ akwụkwọ ndị enwegasịrị na Naịjirịa enyo. Onye minista ahụ rụtụrụ aka na agha na-ebu megide ntapu ule abụghị nke a ga-ahapụrụ naanị ụmụ akwụkwọ, wee kwa arịrị na ndị okenye so akwado ntapu ule site na ị na-eme ka ọ na-adị mfe na-akpalite mmụọ ụmụ akwụkwọ ime ya ma ọ bụ lefuo anya mgbe ụmụ akwụkwọ na-etinye aka na ntapu ule. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ọchịchị ya esitela n'atụmatụ mmepe Renewed Hope Agenda wepụta ọtụtụ mgbanwe maka ịkwalite ọnọdụ akụnụba Naịjirịa. Onyeisiala Tinubu kwupụtara nke a na Abuja na mmemme agbamafọ 100 nke ụlọọrụ Daily Times of Nigeria DTN, ebe ọ nọkwara wepụtara ọha obodo akwụkwọ akpọrọ The Nigerian Grand Book, nke bụ ndekọta agụgụ ala Naịjirịa nakwa ntụnye ụmụafọ Naịjirịa. Onyeisiala nke obodo akwụkwọ gọọmenti etiti Senator George Akume nọchitere anya ya kwuru na Naịjirịa nwere ohere ilekwasị anya n'ihe ndị megasịrị na mgbe gara aga wee kpebie otu ọ ga-esi gboo nsogbu ndị na-echere ya aka mgbakọ dị ugbu a. N'ozi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ode akwụkwọ gọọmenti etiti n'ihe gbasara mgbasa ozi, Yomi Odunuga wepụtara, onyeisiala kwuru na agụgụ ala dị nnukwu mkpa maka mmepe Naịjirịa. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa anyị na-anụrụ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Delta anwụchikọla mmadụ isii ma napụta ha ọtụtụ ngwugwu ọgwụ ike Tramadol na Rohypnol na agbọ nke okpuru ọchịchị ime obodo Kasaut na steeti Delta. Nke ahụ sochiri kepukepu ụlọọrụ ndị uwe ojii ahụ nwetara banyere ụlọahịa ebe a na-ere ma na-ekesa ọgwụ ike ndị megidere iwu. O kwupụta okwu ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Delta, SP Bright Edafe, kwuru na ndị uwe ojii ahụ nọ na mkpagharị ọpụrụiche na Legbe Street, Off Owa Road, Agbo, oge ha nwụchikọrọ mmadụ isii ahụ, ndị gụnyere Annabel Haruna gbara afọ 18, Tehemen Fed gbara afọ 19, Kaitio Abigail gbara afọ 23, Ayoki Yunis gbara afọ 26, Osumori Emmanuel gbara afọ 31, tinyere otu nwata nwaanyị gbara afọ 15, onye ejichiri aha ya maka na ọ ka bụ nwata. SP Dafe kwuru na a na-eme nnyocha ugbu a ịmata ma e nwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm ndị ọzọ ha na ndị ahụ anwụchikọrọ na-arụkọ ọrụ. Ụlọọrụ nchekwa ego bụ OPEC ekwuola na akụkọ ahụ na-agagharị n'ọwara soshal midia na ya chọrọ ịkwụsị ọrụ na Naịjirịa bụ akụkọ ụgha. Ndị isi ụlọọrụ ahụ kwuru na nke ahụ bụ akaọrụ ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm chọrọ iduhie ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa nwetarala enyemaka ọrụ n'aka ụlọọrụ OPEC kemgbe afọ 10. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ na Lagos ka Chief Operating Officer nke ụlọọrụ ahụ, Maazị Dotun Adekunle, nọrọ kwuo na OPEC anaghị akwụsị ọrụ na Naịjirịa kama ọ ga-aga n'ihu imetụ ụmụafọ Naịjirịa mma n'ọrụ ya. Maazị Adekunle gbakwunyere na ụlọọrụ nlekọta ụlọakụ na Naịjirịa, ya bụ Central Bank of Nigeria CBN, akọwakwuola na akụkọ ahụ bụ ụgha. Na ntụnye nke ya ka onyeisi na ngalaba iwu n'ụlọọrụ ahụ, Maazị Akinfola Birokosu, nọrọ kọwa na ụlọọrụ ahụ emeela mkpesa n'aka ụlọọrụ nlekọta dị iche iche nakwa ụlọọrụ nchekwa iji hụ na anwụchikọrọ ndị ahụ aka ha dị na ya bụ akụkọ ụgha. Onye ntaakụkọ anya Demi Adesoye mere ka anyị mata na ọgbakọ ahụ dọtara ọtụtụ ndị welitere isi n'ụlọakụ, ndị mgbasa ozi nakwa ndị na-eme ejije. Emia nke Gumel na steeti Jigawa, Dr. Mahd Mohamed Sani anwụọla ka ọ gbachara afọ 84 ma nọkwa afọ 46 n'ọkwa ọchịchị. Ode akwụkwọ gọọmenti steeti Jigawa, Malam Bala Ibrahim, kwupụtara nke a wee kwuo na onye emia ahụ nwụrụ anwụ wetara mgbanwe nweghachi na Gumel Emirate nakwa steeti Jigawa dum.
wee kọwa na ọ bụ onye a ga-eji nkwudosi ike umeala na ịgbasi mbọ ike maka mmepe obodo wee cheta. Malam Ibrahim rụtụkwara aka n'otu ya bụ emia nwụrụ anwụ siri kwalite mbilite n'udo n'etiti ọhaobodo Gomea nakwa ọhaobodo mba Niger Republic gbara ya agbata obi. O kwuru na Gomeo Emirate ga-ekwupụta usoro akwamozu ya mgbe adịghị anya ma kpee ekpere ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'ikpeazụ, a napụtala mmadụ abụọ site n'ime tunnel dị n'ime ala na Nepal ka ọ gachara ihe karịrị otu izuụka oke idei mmiri kpachara mkpamkpa n'oke ala mba Nepal na Tibet nke tarala isi mmadụ karịrị 1,300. Ụmụ nwoke abụọ ahụ nwetara mmerụ ahụ n'aka na ụkwụ ha dịka ejiri ụgbọelu buru ha gaa n'ụlọ ọgwụ dị n'isi obodo mba Nepal bụ Kathmandu. A na-atụ ụjọ na mmadụ 39 ndị ọzọ ka tọkwara n'ime tunnel ahụ ebe mmadụ karịrị 100 ka na-efu efu na tunnel ndị ọzọ dị n'ogige ebe a na-emepụta ọkụ latrik dịgasị n'ogologo Trishuli River na mba ahụ. Eyi ji pịachi akụkọ ụwa nke taa garakwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Aka na-achị steeti Lagos akpọla oku ka mba Britain na Nigeria gbakọọ aka ọnụ inwe atụmatụ imepụta ọkụ latrik anaghị emetọ gburugburu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Delta anwụchikọla ndị ntorobịa mmadụ 6 ma napụta ha ọgwụ ike. Anyị mekwara ka ị mara na anapụtala ụmụ nwoke abụọ n'ime tunnel na mba Nepal ka ọ gachara ihe karịrị otu izuụka idei mmiri jiri kpamkpam ebe ahụ. Ekele m Frank Olorunsola na Oluwaseyi Ayo Makinde ndị jikọrọ aka ọnụ wee chịkọba akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezeokeye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ. Ndewo maka ige ntị.

0: Cueva, 92.9 Bond FM.
1: N'ezie, ojulia ọkara gata elekere mbụ nke ihe ụbọchị taa. Ngwa ka m kpọbata. Pastor Austin Chukwu na-ewubeze iwetara gị ka ọ ga-esi wee dị n'oge dị nsọ nke ụbọchị taa. Ka anyị gaa n'ihu.

0: nnọọ n'ihe omume mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge ịdị nsọ, bebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Austin Chukwu na-ewube Zudoha, nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara, nke pụtara ịtịkpọsị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, dịka e dere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 12 amaokwu nke 14. Ngwa gee ntị.
1: Gbanụ m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, wegara m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, nwanne m. Hụle m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, nwanne m. Ebe ndị ukwu nka na-agafe.
2: Isiokwu anyị taa na-asị akara njirimara ndị na-agaghị abanye alaeze Chineke. Ndị Efesọs isi ise, malite na amaokwu nke atọ ruo na nke isii. Akara njirimara ndị agaghị aba alaeze Chineke. Ndara ntị. Ndị Efesọs isi ise, malite na amaokwu nke atọ ruo na nke isii. Na ntị.
3: Ma ịkwa iko na adịghị ọcha niile.
2: Maọbụ anya ukwu.
3: Ka a ghara ịkpọ ọbụna aha ya n'etiti unu.
2: Ka a ghara ikwute ihe dị otu a n'etiti ndị nsọ. Chere, ka a ghara ịkpọ aha ya ọbụna dị once, otu mgbe ị ga-ahụ ya. Olee ihe chọrọ iwepụta ebe ahụ? Ndị a na-ekwupụta mmehie ụbọchị ụka niile. Ndị a na-akpọ ihe ndị aha na ndụ ha. Ịkwa ike dị na ndụ ha, atụ ụra dị na ndụ ha, asị dị na ndụ ha, aghụghọ dị na ndụ ha, anyaukwu dị na ndụ ha, iwe dị na ndụ ha, ọnụma dị na ndụ ha, nkwulu dị na ndụ ha, nganga dị na ndụ ha, alakpa aha ihe ndị a na ndụ ha. Izu ụka niile, alaeze ụka, onye gwara gị nwa? Akwụkwọ nsọ sị, ka a ghara ịkpọta ngwa ngwa ịsị na gị echegharịala, na-ekwesịghị ịkpọta aha ihe ndị a na ndụ gị ọzọ. Dịka o kwesịrị ndị nsọ. Brother, bido n'isi gụrụ ya. Dị na amaokwu nke atọ ahụ na-agọ na-agbatu.
3: Ma ịkwa iko na adịghị ọcha niile, maọbụ anya ukwu, ka a ghara ịkpọ ọbụna aha ya n'etiti unu. Dịka o kwesịrị ndị nsọ.
2: Na ntị na-aga n'ihu.
3: Maọbụ ihe ihere.
2: Yes.
3: Maọbụ ikwu okwu nzuzu.
2: Okwu nzuzu ya bụ ihe ị na-afụ n'ọtụtụ altar today. A na-akpọ ha comedians. Ndị ihe ọchị, ndị na-akpọ ọchị, okwu nzuzu, foolish talking, idle talking. Akwụkwọ nsọ kpọrọ vain words, okwu efu, okwu abaghị n'ihe. Ka a ghara ịkpọta aha ihe ndị a n'etiti ụnọ. The Bible sị na nke bekee, not to mention once as you become a saint, onye nsọ. Na ntị, gara n'ihu.
3: Maọbụ okwu na-abaghị n'ihe.
2: Ịmala ọ bụ okwu na-abaghị n'ihe, okwu efu, ya ka ụfọdụ Pentecostal churches taa, ha kpọrọ ya nnekwu talenti. Ọ ha ka ha ji akpọkọlọ ndị mmadụ na ya publicity. Onye dị otu a ga-abịa, anyị na-eme crusade 7 days, abalị asaa. Onye dị otu a, ndị niile na-ekwu okwu efu, okwu abaghị n'ihe, okwu nzuzu. Okwu abụghị eziokwu. Ụmụnna, oge eruola mgbe Chineke ga-akpọlite ndị ozi o tere mmanụ ka ha gwa ụwa nke bụ eziokwu a na-akụghị mmiri. Malite na ọta, malite n'etiti ndị ozi, wee baa na ndị ọlụ na nzukọ, wee baa na ndị otu members church. Nwana na-aga n'ihu.
3: Nke na-ekwesịghị kama nke ahụ ikelekele.
2: Ọkwa efoli ya. Yes.
3: N'ihi na nke a ka unu matara nke ọma.
2: Nke a ka unu matara nke ọma. Ndị nsọ, ụmụ Chineke matara nke a nke ọma. Olee ihe ọ bụ anyị kwesịrị ịmata nke ọma? Ya bụ ndị agaghị aba alaeze Chineke. Ngaga ntị.
3: Na ọ dịghị onye ọbụla nke bụ onye na-akwa iko.
2: Ọ dịghị onye ọbụla nke bụ onye na-akwa iko.
3: Maọbụ onye na-adịghị ọcha.
2: Onye na-adịghị ọcha.
3: Maọbụ onye anya ukwu.
2: Maọbụ onye anya ukwu.
3: Nke isi ya bụ onye na-ekpere arụsị.
2: Nke isi ya bụ ikpere arụsị. Onye na-ekpere arụsị. Onye anya ukwu. Yes.
3: Were ihe nketa na alaeze nke Kraịst na Chineke.
2: Na ha enweghị ihe nketa. Ha enweghị ọnọdụ na alaeze nke Kraịst. Alaeze nke Chineke. Alaeze nke eluigwe. Final. Full stop. oya okwu Chineke. Ajụjụ ugbu a bụ nke a na amụntị. Ọ bụrụla ndị a agaghị eketa ala eze Chineke, ebee ka ha nọ? Ebee ka ha ga-eketa? Na jeela akwụkwọ mkpughe isi 22 amaokwu nke 15. Revelation chapter 22 verse 15. Revelation. Ka anyị fụ ihe ndị a niile, ndị niile a chọtara ya na ndụ ha, maọbụ n'ime ụlọ ụka, n'ime ụwa, ma ọta, ma pulpit, ma ndị jere Bible College, ma ndị na-ezi oziọma, ma ndị adịghị ezi oziọma, onye ọbụla a chọtara ihe ọbụla ndị a m na-akọwapụta kemgbe, onye ọbụla a hụrụ ya na ndụ ya, Bible say, outside are dead, outside the kingdom. Revelation chapter 22 verse 15. Ngaranti.
3: N'azụ obodo ka ha dị.
2: N'azụ obodo ka ha nọ.
3: Bụ nkịta niile.
2: Nkịta niile nke keji kpọọ ha dogs. Outside ka ha nọ. Outside the kingdom. Nke keji kpọọ ha nkịta. Ndị na-akwa iko niile. Bible kpọrọ ha dogs. Oya ndị na-akwa iko. Ndị na-akwa iyi. Ndị na-agba ụja, women nagging women. Akwụsọ kpọ ha dogs. Ndị na-agba ụja ka nkịta. Ndị na-akwa iko bụ dogs. Ya bụ ije ya typology, nkọwapụta ndị na-akwa iko na ndị na-eme mkpọtụ na-akọ ọnụ, ndị ụkwụlụ ụka, ndị esemokwu, ha bụ dogs. Akwụsọ without the kingdom, outside the kingdom, out of the kingdom. Ah, dogs. Nketa. Dog pamiko. Naganil.
3: Nazo bodo kahade. Bunketa nile.
2: Aha.
3: Nanine na gwonsi.
2: Delila na gwonsi.
3: Nanine na kwiko.
2: Delila na kwiko.
3: Nandio bu madunile.
2: Ndo bu madunile.
3: Nandine berarose.
2: Delila na berarose. De kanko wasiri hindi alile noge.
3: Nonyo bu lankena hoga na ya ne mekwaya.
2: Ozo.
3: N'onye ọbụla nke na-ahụ ụra n'anya na-emekwa ya.
2: Onye ọbụla na-ahụ ụra n'anya na-emekwa ya. Kwụsị ebe anwa. He that loveth lies and maketh lie. Chere dị a. Otu ihe bụ ịtụ asị. Nke ọzọ bụ ime asị. Ịtụ asị dị iche. Ime asị dị iche. Telling a lie na making a lie. Alila ga-eketa alaeze Chineke. Ndị na-ekwu okwu ụra, ndị na-atụ asị okwu asị, la ndị na-eme ụra na onye ụra. Olee ihe ọ pụtara? Onye na-erebe mmadụ ahịa adịghị mma, ajigboloja, smekin eli. Onye na-amanufacture, na-emebe product ọjọọ, falsehood, smekin eli. Onye na-ere ahịa na-distributu ahịa ọjọọ, ọma na ọba asị, dịka ihu kabad na banana la mango ọcha. Ịmala ihe a bụ ezigbo ọchịcha. Ile erebie ndị mmadụ, you make it a lie. Ile eme ụra, ile amanufacture ụra, ya bụ acting, act ụra. Enwere ike ịbịa gị ụka, maọbụ ime otu ihe, ajụọ gị ajụjụ, kama ị ga-aza ee. Maọbụ ịlatụ ụkwụ n'ala, ị na-atụ aka n'elu otu ụzọ maọbụ nke ọzọ, imesasị ya ndị mmadụ anya, agafereta ihe ị mere ebe ahụ bụ ụra. Yes, mgbe ụfọdụ idebe ebe ahụ ka ị bụ ezigbo nwa Chineke, ebe ị ma na ị bụghị ezigbo nwa Chineke, you make it a lie. Ije na ọta agbaba gị akwụkwọ, yiri uwe ọcha, lụdị na ịkwabeghị iko, n'ụdị na ịma gị nwoke a, mali na akwamie n'iko, you make it a lie. Ile emebe ụra. Akwụkwọ Nsọ na-azụ obodo, out of the kingdom, without the kingdom, without to heaven, ka ndị a niile nọ. A ga-akwara ntaize dịka out of heaven. O nwere ebe ọzọ nchọ ka ọ gụọ, ka m wee mee ka o wee gị anya. Ọ bụrụ na ndị a nọ without the kingdom, la ha nọ n'azụ obodo, ya bụ n'azụ eluigwe, outside, olee ebe ha nọ ihe ahụ? Olee ebe ahụ bụ n'azụ obodo? Ọkwa gwara gị, etikpere gị elu ozi ọma. Ihe Chineke nwere n'ụwa n'okike bụ obodo na-atọ, city n'atọ obodo atọ ka Chineke kere nke mbụ ụwa ebe ọbụla ibi n'ụwa ibu onye America ibu onye Nigeria ibu onye Ghana ga bụ obodo nke mbụ nke aha adịghị adịgide obodo nke ọzọ city ọzọ ọkụ ala mmụọ the city of hell obodo nke atọ the city of heaven ama obodo ọla ọcha la ọla edo obodo Chineke ndana ntị obodo gị nke ụwa adịghị adịgide ya mere ị bụghị onye Nigeria ome onye bụ onye America ome onye bụ onye Nigeria ome onye bụ onye Ghana na-anyị ukwuazi ikiwe na-anyị kwusa duana osokoto na-anyị ukwu awolowo abụwa aha ndị Nigeria gbala omenu mgbe ha bụ ndị Nigeria ehi ya a na-ekwu okwu maka abịọla laike enyi onyinye ịfụdị ndị na-agba akwụkwọ na ndị na-enye onyinye ahụ bụ ndị citizen ndị Nigeria na abịọla abụwaghị onye obodo Nigeria ragota ihe m na-ekwu mala omenu mgbe ọ bụ onye Nigeria mgbe o bi ebe a ya ka akwụkwọ nsọ ji wee sị na ebe a anyị enweghị obodo na-adịgide adịgide anyị bụ ndị ọbịa ebe a onye ọbụla ifuru na-eku ume obodo na-abụ ka ị nwere otu obodo n'ime obodo na-abụọ ka ị ga-ekpebi n'ụwa na obodo nke a na-adịghị adịgide obodo ọbụ Naijiria na-adịghị adịgide ka ị ga-anọ kpebie obodo na-abụ nke ọzọ bụ obodo eluigwe na obodo ọkụ mmụọ ebe a ka ị ga-anọ kpebie obodo ọkụ mmụọ bụ obodo ebighị ebi ịba ịbachala ọya bụ obodo gị permanent city onye ebe ahụ ka ị bụ onye ebe ahụ ka ndị mmehie bụ obodo eluigwe bụ permanent city ịba eluigwe ịbachala mpụta adịghị ndaga ntị dịka ị na-ebe a taa na-eku ume na-ege m ntị ọ bụrụ ị na-eche n'ịbụ onye Naijiria n'ịbụ onye Ghana n'ịbụ onye Yoruba n'ịbụ onye Igbo n'ịbụ onye Hausa ị na-aghọgbu onwe gị onye ọbịa ka ị bụ ebe a mgbe adịghị anya ka ị ga-ala na your city na your country city ọkụ ala mmụọ ebe onye ọgaranya anwa bi maọbụ siti eluigwe ebe Lazarus na Abraham bi na ntị mgbe akwụkwọ nsọ na-ekwu na without are the sinners outside the kingdom are the sinners
0: ị ga na-ege ntị n'ihe omume oziọma bụ oge dị nsọ nke pastọ Austin Chukwu na-ewube ezi Udoha na-ewetara gị pastọ Udoha edeela ihe karịrị akwụkwọ iri ise maka na-edekwa ụfọdụ n'ime ha gụnyere God at the Checkpoint, Holiness, Power and Sanctification, The Christian Madman.
2: Olee ha kwụsa na-akọwa olee ebe ha nọ mgba lee ebe ha nọ lee ebe ha nọ lee ebe ha jere ya ka na-egosi gị ugbu a mgba mkpụrụ isi iri abụọ na otu amaokwu nke asatọ Revelation chapter 21 verse 8
3: ma ndị na-atụ ụjọ
2: ma ndị na-atụ ụjọ na ntị olee ndị bụ ndị na-atụ ụjọ na-aga n'ihu ma kọwara gị
3: na ndị na-ekweghị ekwe
2: ma ndị na-ekweghị ekwe ya bụ ihe ndị a niile m na-egosi gị ugbu a ịfụcha ya na-aga n'ihu na mmehie ịbụ onye ekweghị ekwe ịbụ nwa Chineke maka ihe mere gị nwa Chineke bụ na ikpere Baịbụl na Baịbụl bụ eziokwu olee ndị na-atụ ụjọ ndị na-atụ ụjọ bụ ndị na-eso maka egwu di ha egwu nwunye ha egwu nne na nna ha egwu ndị enyi ha egwu ihe ndị mmadụ ga-ekwu wee fụcha eziokwu hapụ ikwu eziokwu wee tụọ asị maka consequence ihe ọ ga-ewe ha afụfụ ha ga-ata ma ha kwuo eziokwu maka egwu fiafụ ịnụla ozi ọma Chukwu emepee gị anya ị mala eziokwu mara na ụka ị na-eje na eziokwu adịghị ya ile eji ụka eme mmehie oji ụka eme njọ ịnụla eziokwu ichegharịa iwere sị maka ihe di gị ga-ekwu maka ihe nwunye gị ga-ekwu maka ihe nne na nna gị ga-ekwu maka ihe ndị enyi gị ga-ekwu maka mkpagbu a ga-akpagbu gị iwere nọdụ ebe ahụ maka egwu maka ụjọ ịdịghị ka Pita na ndị na-eso ụzọ Kraịst gbara ndị Farisii we ought to obey God rather than men. na anyị agaghị ime uche Chineke. Anyị agaghị ihubere Chineke isi karịa mmadụ. Akpọsọs, the fearful. Ndị furu eziokwu ma ha ekwuo ya. Ndị furu eziokwu zoo ya. Ndị furu eziokwu tụọ asị. Ndị furu eziokwu si ụzọ ọzọ. Maka ihe a ga-enweta n'ụzọ asị, n'ụzọ aghụghọ. The fearful. Ndị na-atụ egwu ikwu eziokwu na unbelieving. Ndị furu eziokwu Bible ma ha ekwee ya. Ha na-akọva. E nwere ụtụtụ ndị ekweghị ekwe taa na ọta. Ndị na-agbagọ okwu Chukwu, kọwaa okwu Chukwu ka o sutuo ha, ka ha wee nweta ihe ha chọrọ. Lezolahị ndị mmadụ eziokwu. Ṅaa ya ntị, ụdị eziokwu a m na-ezi gị, ọ bụ na ọchịchọ m na ihe dị m mkpa bụ ka ị bụrụ memba, ka ị bịa chọọchị, ka ị nọ ihe ebe a, ka ị bụrụ memba, a ga m na-ezi gị ụdị ihe. Ihe ngala ezi gị bụ gudi gudi ka ị were bịa. Ya mere m adị enye kebe akụkọ ọgbụgba àmà ihe Chineke na-eme ebe a. Na ntị, mgbe chọọchị a jiri bido, ndị nwụrụ anwụ mmadụ itoolu ekpeele m ekpere, ha ebilie. Onye asị ijeje ọkụ mmụọ, eziokwu ga na-agwa gị, o nwere onye nwere hunchi back aka mkpumkpu. Ekpee m ekpere ka m na-ekpe ekpere, o disappear. Chineke ewepụ aka mkpumkpu. Olee ihe Chineke na-emebe gị ebe a? Ọ bụ kansa? Olee nke ọ na-emebe gị? Ọ bụ stroke? Mkpe ekpere ekwensụ awara ọsọ. Ihe ejiri na anaghị akọ ihe niile anwa bụ ka ndị na-abịa ụka anyị ebe a ghara ịbụ naanị ndị na-achọ ekpere, ndị na-achọ ọgbụgbọ nsọ, ndị na-achọ mirekọ, ndị na-achọ ezi o no. Ọ bụla o nwere onye ọbụla ga-abịa ụka anyị, ọ ga-abụ ndị na-achọ eziokwu, ndị na-achọ eluigwe, ndị na-achọ Jizọs, ndị chọrọ ịchọta alaeze Chineke na mbụ. Ma ha chọtacha alaeze, na Chineke ga-atụkwasa ihe ndị ọzọ, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, akụnụba, ihe ndị ọzọ. Ụdị ndị anwagbu ndị anyị chọrọ na chọọchị anyị. Unbelievers, unbelieving, ndị ekweghị ekwe, afụchi eziokwu, amụghị ihu n'ala, kọba aja mbele, maka na ha chọrọ ndị na-eso ụzọ ha. Ha chọrọ ka members gbalaga. Ha chọrọ onye bịara ha n'ụka ga-anọ ijide eziokwu. Ọ bụghị onye ọbụla ga-achọ ịbịa ụka gị, maka ndị ụwa na-eso ụzọ ahụ dị obosara. Ọ ya ka ndị ụwa na-achọ taa. Kọma si ụa, maria si ụa, baya si ụa, travela si ụa, dresa si ụa, yi uwe, jee mba ọzọ tụsịrị sọrị. Ụdị ụka ahụ ka ndị mmadụ chọrọ ije. Jizọs si na ụzọ na-eduba n'ịla n'iyi na ọdụ obosara. O na-eduba n'ịla n'iyi. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ ya, mana nke na-eduba n'ala eze Chineke na ọdụ warawara. Naanị mmadụ ole na ole na-aga n'ụzọ anwa. Ọya bụ Holiness Power Bible Ministries. Dịka aha anyị siri dị, ka ozi ọma anyị siri dị, ile anyị ife ozi ọma na-ezi.
4: Ndị nke Chukwu, nọgide n'ime Chukwu. Ndị nke Jizọs, nọgide n'okwukwe. Oge na-abịa mgbe Jizọs ga-abịa kpọrọ ndị ya. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekwesịkwa ntụkwasị obi,
5: ka anyị bilie ọtọ ebe ọbụla, ka anyị kpere Chineke.
2: Eze Ebube, onye a na-enwe olu m ugbu a, na-enwe heart failure, obi na-akụ kpum kpum kpum, ọ na-eku n'elu n'elu. Ana m enye iwu nsogbu ọrịa, ọrịa obi, hepatitis B maọbụ HIV, akagbuola m ike ha niile na ndụ gị, ọbụna ime nji gị, liva gị, kidney problem, liver problem, heart disease. Akagbuola m the power. Nwere onwe gị n'aha Jesus. Arthritis, ọnọ n'ala ahụ egbe, as no stroke, ahụ mkpọnwụ, akwara gị niile, ike nke ọbara mgbali elu. Ana m enye ha iwu na ahụ gị ugbu a n'aha Jesus, ka ha gbatuo, ka ị nwere onwe gị. Nsogbu ọrịa shuga, ka m na-eti iwu ka ọtụtụ kọọ wee takọrọ n'ahụ gị. Nwere onwe gị n'aha Jizọs. Ike nke nsi ịzọtara azọta, nke ị ṅụrụ n'ọnụ gị, nke e nyere gị na nlọ, aka agbuola m ike ha na ndụ gị. Ihe niile na-arị gị n'ahụ na-aga gị n'ahụ site n'ike nke mbilite n'ọnwụ Kraịst, site n'ike nke obe, akwụsala m ike ha. Ha agaghị agakpa njem n'ahụ gị ọzọ n'aha Jizọs. Ụkwara ume ọkụ a na-akpọ asma, ụkwara nta na-enye gị nsogbu, dịka onye nwanyị na-egosi m ọnọdụ gị ugbu a, ana m agba gị ntụtụ ọbara Jizọs. Nwere onwe gị ugbu a n'aha Jizọs. Oke isi ọwụwa ọbụna dị kansa of the blood, ana m enye iwu ka ha niile gbaa ọsọ n'ahụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ngị nwoke na-adịghị perform low count, ana m enye iwu ike nke eluigwe, ike nke mmụọ nsọ gaa njem n'ahụ gị ugbu a. Malite ọrụ dị ka nwoke n'aha Jizọs. Ndị nwanyị, ị baala menopọs, ị dị afụzi oge nsọ gị, agwa gị nke a, gwa gị ọzọ na ntị. Sera nwunye Ebreham, ọ tụrụ ime Azik mụọ Azik mgbe ọ na-adịghị afụzi nsọ nwanyị ya. Anyị afụla ya na nzukọ anyị ọtụtụ mgbe. Pastọ anyị na-apastọ n'ezi agụ chọọchị n'Enugu. Ekpere nwunye ekpere ọtụtụ aha, ọ na-anaghị afụ mensisie. O toghị anya n'ọnwa abụọ, otu ọnwa gasịrị, ọ tụọ ime mụọ ụmụ. O ji ụmụ na-atọ ugbu a. Na ntị, ike niile kechiri afọ gị, amụma niile diagnosis mere na ịtụ gị ime, ndị nwaanyị na-anụ olu m, a na-akpọ gị aga, ọ bụghị aha gị. Akagbuola m ike aga, ka Chineke nke usuu niile nke ndị agha mega akpa nwa gị, nye gị nwa n'aha Jizọs. Ugbu a, dịka m na-ekwubi okwu, mmụọ ọjọọ nke ọnwụ na-eso gị, ma na nlọ ma n'ife. Onye nwanyị, akwụkwọ nsọ sị, ka gị bụ Chineke na-anapụta ndị nọ n'agbụ nwoke ahụ, nwanyị ahụ, appointed to die, deliver and preserve, napụta, chekwaa, dịka olu na-ekpere nke onye ozi gị siri dị n'aha Jizọs. Na ntị, mmụọ nke ọnwụ na ndụ gị akagbuola m ihe. Ị gaghị anwụkwa, ị ga-adị ogologo ụbọchị niile nke ndụ gị ka ị ga-ebizu n'aha Jizọs. Ngị onye sitere n'ike nke ndị mmụọ ọjọọ wee mechisi ụzọ gị niile, ụzọ ihe nwota.